akɔpem da bɛn akɔpem da bɛn ɛnɛdɛ ɛnɛdɛ ɛnua ne dɛ matrafakua bro awurade